0: világhíradó lakásában a Standard Rádió.
1: Den moderna dansmusiken från Vinterpalatset i Stockholm, spelad av Lulle Elboys orkester, fortsätter med Tea for Two.

sitt i stuban, den var minnen. Han är född en egen jobban, musikare tött i stuban. När prövade jag er tjeg, hur ni bäst jag led tjeg, och jag männi min den fjärran till tisdag är tjeg.

hjärtan i mötas och så låg i samma tak. Och första kyssarna växlas, står av och själv på bak. Jag har viskat om det vackra ord vi är.